0: to mu ye ne on bet na na ma bua mu na mu nso omo ne ma omo ba be ye no e bet me akonkan
1: yo ahine ye da se ani enchemu a wode amaye wo mo ma ba ni nyina nso ye ma mu akwaba
2: ohina mponsa mane bo na wote ye na chese ani ye san ye siar na azure Williams or say a high FM a war high radio 103.1 bichim ya mama kwaba da mo se somo de montu aboya dia no ntimo wo bichim ni mpotemu ni mse ho ne e to apete dia mama ha ena kasi nya ye di asie asida piece nkoma DBS adumakuo mama ya nchense papa mono chion Kalaling Plus wo di board dance wo ne kama e su ya sha se toy wo di Kalaling Plus ne boss wo ni ha wo dada wa wonim se de osi da fae ne ko yie ma wo di ade atwisu ade tie ane tie eno ne nchense papa na se okoto nso a na se de bebo dan so ama wa kai se 10% discount ho mchi chimudu ya tie afri bo no so omo ne aboafo aboa ya maka se de brew wo na nwumrei akenkan for ye me obri ya boa fantam from mene
1: efia se wa prempe
2: ye ne rika se ne brew mo asida piece nkoma kwam kule nu one di production team nani mu wane shani akwa kwa brebu obuwabi Facebook Live Joel wane diya baya na semfo ya nasi ampo foje semfo peni mata krense lakwa sabre diye pejiye mu Adam Sports Extra wane msa waka apu na emu niye wano na watu yebesi mu ya brada ya kurono wanachesi ya shasi ya dindindindindindindindi ya shasi ya kwa humfuni yuhu mwadri ya yuhu mwadri kakra de mamu nti ya nyumrei ube tibi chen ya basi siya
3: Jim FM.

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jordan numu bremu no ada so ye wa yabra bobo ene de mese John sen chenye ene de chua wa majume ene de mama bro stande de bro kama